je to na noć pod svijesti, volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na igrac na pred mano se pojavila dva psa, e velik buldog ima čisto megna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pivol, pa še pulica za njim takole.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

од нуеч ред, здуема јест спежим, ен сој баби неч не речем, пред њу се шемпиот енердим, наскреуш и у бетулу утечем, пејтем попием глашал два, ен ката тречи